0: Բարև բոլորին, ով մեզ լսում է, մենք գտնվում ենք Ռադիո Դիսիում։ Բոնժուր ա տուս, սքին նուզ եկուտ, ուզ եք սյուխ լա Ռադիո Դիսի։
1: C'est qui, c'est qui, qui a récupéré du camion?